את עבר לי האס של תושלום שורד מביפה את מוסוויטה לוקשם באלינדניו in Paris momentis